Na Eventim HR. Čakavijana, emisija o čakavštini. Svake sride od 5 kvarat poklepodne na Radio Puli.